0: Hey Juma, se o gumbila mchikitelwa wena alhambedin.
1: Hey Saidi, mangwani masiku ndzekela ndzinga gwimbangi. Loko ndzi gwimba mchikitelo, ndzo ngetela ku hisa.
0: Mina wa ndzi fana la wena. Kani leswi, ndzi gamile hiku ichikwana ndzisiwa ku hisa nyana. Hunza kukuma dzedzedze. Ahi zwona leswi.
1: Listen maseve. A dzedzedze ga holisa zwiro. Hinga zwikoti ku ya ntirweni. Avanana vanga zwikoti ku ya tshikoleni.
0: Hi zwona maseve. Mina ningamu ya mina hi ya itlela lomuka muchikitelo hambi ku hisa. Hi ndlela le hi tivikela wonke masiku.
1: Ula listen maseve. A muchikitelo tshivikelo cha hina a kusukela le zwikala ku pendzuka. Dzi ta gwimba muchikitelo wa mina la ka mubedu masiku wohle. Zinga ta pazama. Tivikela ka dzedzedze ku etlela ndzeni ka muchikitelo u gumbilwe ya ku lambedwini kutani ka sangu ga wena wotlhe masiku.

Simama hii chati simuta kupazana kwa chai watu gana ga Msambiki. Lo hii Eddie Rob, Kleniga Ubak, mwanyi wangu. Limula tisimuna lonole fufumile nguvu vale minzaku. Lika 5 horas ni 16 minutes. Lika ngoma 5 ni 30.

Baradosi apa kadela mwenyini wangu nanizi nafer zingi zanaf minutu cha kusimama pinga makimbelele yatu ya litsikila mhunu ka zimindru dzedzi ngeri siku nga 23 ngiba nga julio mwaka nga 2026 kubirika sina hi pude baradosi na kola hikuki ya dzeka Quarteto Shikuki nzimu inga tepua ku mwaka nya 1991 apa kiti tsikia inga mbani kalika si inga kutumisa zibu bini inga kutumisa zifita inga tepua kasi ku Quarteto Shikuki tapwene ngi kugela vanya tulu nisu mizi ya kalini ya kalini nga nyinga dambuza.

Tawena ushuba kukushaba asimedu, disimbe tama varaun, didambu tama geze alu mungwini, disanita, amalavatora, matangi yo chalamati. Mizu mwani zigozo za kaina lei nene, unga hakarateki. Yana zalezi aferaje imanguela. Aferaje imanguela wazikota kuikuma la bazarini gama furaira. Zingwini la bazarini gajilo, lomo drupe ni gainyambani. Le ajangamu. Tutuma zwele zuwia la bazari ni gagiwa. Na aferaje manguela ya la bazari ni gagiwa. Ajangamu. Hila ha ukumako achitaleru. Lakubiwa kuziti nizinene. Zatipimu leti utilabako. Feraje manguela. Ama keru ya hina hilawa. 87 3 87 58 9.